No, no.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Song, and it says, Grandfather, Tukashila.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week.
0: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית יוטו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווית, בבחרן ובעומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז, שנייה הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה 140 מטרות איראניות, וכי בסך הכל הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות באיראן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הדיווח האמריקני ולפיו גורמים רשמיים בארצות הברית מביעים חשש שישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. שגריר ארצות הברית בישראל אישר אמש כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון בין הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו.
2: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מבחינת
3: אליותו. This week Israeli intelligence tipped off our side, the president and our officials, that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. If anyone could get them to a place of making a change about their evil behavior, it's President Trump.
1: בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר הקבי כי חשוב שהאמריקנים יבינו שהאיראנים קוראים מוות לאמריקה כבר 47 שנים. אם מישהו יכול להביא אותם למצב של שינוי בהתנהגות המרושעת שלהם, זה הנשיא טראמפ. דברי שגרי ארצות הברית בישראל, מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה עת'אני, בן 74. בן חליפה הוא אביו של שליט קטר היום, חמד בן ת'אני אל-ת'אני. האב שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל השתתפו בה.
2: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מכינת אלי שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיי ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
1: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך שנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה.
4: התחזית בחסות
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב דימונה. יום ראשון בשבוע, 12 ביולי 2026, כף זין בתמוז תשפ"ו בתאריך העברי. עוד שבוע חדש כאן שאנחנו פותחים ברדיו דימונה עם כל חדשות הבוקר הזה בין השעות 9-11, כאשר המפיקה שלנו כבכל בוקר, איריס אזולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן. יום ראשון ה-12 ביולי, אם כן, אנחנו כבר עם כותרות העיתונים ואתרי החדשות הבוקר הזה לשבוע חדש, שבוע טוב שמעון. אם כן, מאזינות ומאזינים, לילה של אש ברומוז, העידן של ההסכמים חד צדדיים הסתיים, כך אומרים באיראן וגם בארצות הברית. וואלה חדשות, עמוק חשאי ומבהיל, ציר הרשע החדש היא חמשת איראן. תחקיר דר שפיגל הגרמני וגופי מודיעין חושפים את הפורום המשותף, כך תרוויח איראן משדרוג היכולות הטכנולוגיות של מוסקבה ובייג'ינג. ומכאן ל-C14, C14 הכותרת שלהם הבוקר הזה, המפרץ תחת אש, ובאיראן מאיימים תם עידן ההסכמים החד צדדיים. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות עצים בפעם השלישית. בתוך שבוע, שר המלחמה הגסט אומר, איראן קיבלה החלטה אומללה, עכשיו היא משלמת. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, המזרח התיכון תחת אש, המדינות שאיראן תוקפות והאיום, תם עידן ההסכמים החד צדדיים, בכל כותרות עיתוני הבוקר ואתרי החדשות, גם בארץ, גם בעולם, מדברים הבוקר רק דבר אחד, המתיחות שחזרה, הירי שחזר, הפעם בעצימות קצת יותר גבוהה, מצפים לעצימות קצת יותר גדולה בישראל, ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. אלו עם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון כאן איתכם, שיהיה לכולכם בוקר טוב, אכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו נביא לכם את כל החדשות במהלך כל שבת עד הבוקר הזה, עד השעה 9 בבוקר ומילה. שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב. But the heart is still the same.

0: Being a G and about time.
1: B&G About Time, Snoop Dogg ומרי ג'יי בלייץ' פותחים לנו את הבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש כאן ברדיו דימונה. אנחנו כבר יכולים להביא אליכם את הידיעות הראשונות שיוצאות בתוצאות ההפגזות ההדדיות בין איראן כמובן לאזור כולו. אם כן, שלושה נפצעו, בהם ילד, מרסיסים שנפלו בתקיפה איראנית על קטר. משרד הפנים של קטר, זה שמממן את כל הטרור העולמי, ואותם לא למדו כלום, לא למדו שום דבר, והנה שוב איראן תוקפת את המדינה שתומכת בה, בחמאס, בחיזבאללה, קטר. ככה זה. משרד הפנים של קטר מסר כי שלושה בני אדם נפצעו כתוצאה מרסיסים שנפלו בעקבות המתקפות האיראניות. בין הפצועים גם ילד, הרשויות מסרו כי כלל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי. יש כאלה שאומרים שזה ימשיך והתגבר במהלך היום. איראן תגביר את הלחץ שלה על כל המדינות שמסביבה כדי להלחיץ יותר את ארצות הברית, בכך שהם יפעילו לחץ על הנשיא טראמפ. עוד הבוקר הזה מחול, אנחנו עוברים אלינו כאן בישראל. בן 14 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב באשדוד. רוכב קורקינט חשמלי בן 14 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב רבי ינאי באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר, כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. במקרה הזה אני חייב להפנות את תשומת לבכם, אתם ההורים, ואני שם לב ואני רואה מחלון הבית שלי עדיין ילדים, והמצחיק הוא שיש ילד אחד שהוא עם כסדה, אבל הוא מרכיב את החבר שלו שהוא בלי כסדה. אז אם אתה לוקח טרמפ כזה, אתה לוקח טרמפ וסיכון על החיים שלך ילד, ואתם ההורים תזהירו את הילדים שלכם. בסוף השבוע שעבר בית חולים סורוקה שבר סי בקבלת ילדים שנפצעו. מעל 28 ילדים הגיעו לבית החולים סורוקה במצבים לא טובים, חלקם הגדול בפגיעות ראש חמורות, ידיים שבורות, צלעות. בקיצור, אל תשאלו, הייתי שם והייתי נוכח בקבלה של חלק מהם, וזה היה ביום שישי בערב. אוקיי? אז תארו לכם כמה, כשאני לא יודע, במקרה הייתי נוכח ושאלתי שם את אחת הפרמדיקיות, היא אומרת לי, היום זה קטסטרופה, כמויות אדירות של ילדים שנפצעו מקורקינטים. אז אם אתם הורים דואגים ואוהבים את הילדים שלכם ורוצים כמובן לראות אותם שלמים ובריאים, תקפידו על כך, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. מגינים, כסדות בכל מקרה חייו, מה שפה בדימונה אני רואה המון, המון, ואני חוזר שוב, המון שלא. לא שמים כסדות. אז בבקשה, הורים, אני לא יכול להתחנן אליכם, זה הילד שלכם. אני יכול להטריע רק. טוב, לא עלינו, טפו טפו טפו, לא נעים להקריא את מה שאני הולך להקריא לכם עכשיו, אבל ראש, זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. ראש קרות של בן אדם אותר בחולות ראשון לציון. המשטרה פתחה בחקירה. מדריכה בתנועת הנוער שהייתה בסיור מקדים באזור החולות בשטח, זהו שטח פתוח בין אורנים לראשון לציון, למי שמכיר את האזור, אני גרתי בסביבה, אז אני יודע על מה מדובר. סמוך לכביש 431, שהוא עוקף, מגיע לרמלה, בית שמש וכן הלאה. אז זה הכביש, ושם יש חולות, ותמיד היו ככה מתבטחים בחולון כשגרתי שם, ניקח אותו לחולות, נעלים אותו. אז זה מה שעשו כנראה ולקחו את זה ברצינות, ומצאו רק את הראש, ללא גוף, ראש קרות שם בחולות, בראשון לציון. כוחות משטרה הוזעקו למקום ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. כמובן שיש את הבדיקות הרגילות, על פי שיניים וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שידעו מי האדם בסופו של דבר. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה ונביא לכם עוד על איראן, על השיחות עם אומן שעסקו בשבת בניהול התנועה במצר הורמוז ועוד ועוד, כפי שאתם מבינים ויודעים, זה לא הניב פרי והלילה היו תקיפות הדדיות משני הצדדים. האיראנים הפגיזו המון המון המון מטרות של בסיסים אמריקנים בכל אזור המפרץ, וזה הולך ומתחמם. בואו נראה מתי זה יגיע אלינו, הרי אנחנו יודעים שזה עניין של זמן, זה יגיע אלינו, כן. אוקיי, כן, אתם שומעים את בסטה ריימס ברקע.
2: Family, what's up, man?
1: What's up?
2: Things is good, man, but I need a favor.
1: כך זה מתחיל.
2: Keeping up, I gotta go out of town, take care of some business.
1: I know what you do.
2: Wife for me.
1: עם מריה קרי, אחד הלעיתים הגדולים של בסטה ריימס ומריה קרי, אחת הזמרות שאני פשוט מטורף עליה.

0: 21 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה, שבוע טוב, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. האזנו כמובן לבאסטה ריימס עם מריה קרי, I know what you want. אוקיי, אנחנו עם הידיעות הבאות שלנו כאן הבוקר הזה. ירושלים, שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח בשכונת נחלאות אמש. בתום מצוד לילי עצרה המשטרה שישה חשודים בחשד למעורבות באירוע חשד לרצח בשכונת נחלאות בירושלים שאירע אמש שבת. החשודים הועברו לחקירה ביחידה החוקרת ובהמשך היום יובאו לדין. בבקשה להערכת מעצרם בבית המשפט השלום בעיר, והחקירה מתמשכת, כך אומרים במשטרה. עוד הבוקר הזה הולכת רגל כבעת 80 נפצעה בינוני ממיניבוס בנעריה. הולכת הרגל כבעת 80 נפגעה בסדרות הנשיא, בן צבי, בנעריה, והולך רגל נוסף נפצע באורח קל. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם למרכז הרפואי לגליל. הבוקר הזה, וזה הולך ומתחמם בניראן, ממש ברגעים הללו, שגרירות ארצות הברית בבחריין קוראת לאזרחיה להיכנס למרחבים מוגנים, כנראה מפני תקיפה של האיראנים. שגרירות ארצות הברית בבחריין קוראת לכל האזרחים שלה להיכנס למרחבים מוגנים כשיש אזעקות, ולהימנע מהתאספויות היכן שיש פעילות כוחות. אוקיי, עוד הבוקר הזה, אבל בקטר, לא שאנחנו עצובים מכך, בואו נאמר, זה האויב שלנו, לפחות עד שיגדירו אותו חד משמעית כך. האמיר לשעבר, אמיר קטר, הלך לעולמו בגיל 74. דיווחים רשמיים בקטר מסרו כי האמיר לשעבר, שייח חמד בן חליפה אל ת'אני, מת בגיל 74. חמד, ששלט במדינה בין השנים 1995 ל-2013, נחשב לדמות מרכזית בעיצובה של קטר המודרנית ולהובלתה לעמדת השפעה אזורית ובין לאומית. הנה יוצאת הודעה, בחריין, אזעקות הופעלו במדינה, משרד הפנים בבחריין מודיע כי אזעקות הופעלו במדינה. עם כל אזעקה, אנחנו כאן היינו צריכים להודיע שיש אזעקה, אז זה היה כל שתי שניות. טוב, לפחות כשאנחנו סופגים כאן, אנחנו ילדים טובים, אנחנו מכירים כבר את הכל, וגם אם יהיה, אל תופתעו. יכול להיות בסבירות מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה, אני לא חס ושלום מלחיץ אתכם, אבל בואו, אנחנו כבר לא נבהלים כל כך מכל מה שקורה. ואם יהיה, אז אתם יודעים כבר איך להתנהג, פשוט להתנהג כמו שהתנהגתם בפעם האחרונה, נקודה, סוף פסוק. הייתם ילדים טובים, אני גם הייתי ממושמע, רצתי למקלט, בכל הזעקה ירדתי, המתנתי שתצא הודעת הרגעה מפיקוד העורף, ואם תנהגו כך, נמשיך לחיות בשלום ונשמור על נפשותנו, וכמובן שנאחל לכולנו בריאות, אנחנו נעבור הכל. לא שאני מביא את המלחמה אלינו חס ושלום, אבל אני חושב שכדאי שמישהו יגיד שצריך להיות מוכנים פחות או יותר לעניין הזה. זהו, זה כל מה שאני חושב. עוד מעט נמשיך ונביא לכם עוד ידיעות, עוד חדשות. 9:25, הנה שיר אהבה יפה, Je t'aime, Yuza.
1: Dans mes nuits sans toi, ton nom brûle dans ma voix. Je parle à ton souvenir, mon cœur s'égare loin de toi. Ton ombre glisse sur mes bras,

0: זוהי כמובן יוזה, 9:28 דקות כאן מרדיו דימונה, יום ראשון שבוע חדש, 12 ביולי כמובן, כף זין בתמוס, תפשין פי וב בתאריך העברי. מה אומר לכם? אני מתבונן בתמונה של בחורה יפהפייה בת 26, שעונה לשם סני שטל, ומי שלא מכיר היא אושיה באינסטגרם, הייתה, ולמה אני אומר הייתה, היא אחת מהאושיות שאהבה להציג תוכן בתחום האופנועים, היו לה אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, אמש סני שטל בת ה-26, הילדה היפה הזו, נהרגה בתאונת דרכים בכביש 35 ליד קריית גת. היא תושבת ראש העין בת 26. שטל הייתה יוצרת תוכן מוכרת בתחום האופנועים. עם אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, היא נפגעה מרכב בכביש 35, ומותה נקבע מיידית במקום. יהי זכרה ברוך. אני כבר אמרתי את דעתי לגבי אופנועים, אני הפסקתי עם זה מזמן, של הרבה פעמים של כמעט. בכל כמעט אחד כזה, זה למצוא את עצמך שרוע על הכביש, במקרה הטוב פצוע קשה, במקרה הלא טוב, ללא רוח חיים. זה מה שאני חושב על אופנועים. לאחר שרחבתי עליהם 20 שנה, כן? טוב, עוד תאונת דרכים מצערת, הפעם בכביש 60 בשעה 7 בבוקר, הגיעה הודעה להרוג ופצוע קשה בתאונת דרכים בכביש 60, בן 25, ילד. נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60 בסמוך לצומת בית ענות. אדם נוסף נפצע באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. במקום לכודים אשר נעשים מאמצים לחלצם, וישנם שם עומסי תנועה כבדים באזור. אני מאמין שההודעה משבע בבוקר כבר חילצו והספיקו כבר כמובן לטפל בהם. כועת מודיעים כעת מטרות אוויריות עוינות מיורטות כעת בשמי המדינה. כועת מודיעה כי מערכות ההגנה מיירטות בשעה זו מטרות אוויריות עוינות בתוך המרחב האווירי של המדינה. טוב, מטרות עוינות זה או כתבאמים, או כמו שאנחנו מכירים, הטילים. זה התחיל, בואו נראה מתי זה יגיע אלינו. בואו נראה. טוב, קצת מוסיקה. אם לא הכנתם את כוס הקפה, קחו לכם בלוז יפהפה. וואלה, יצא מה, גם ככה, מה שנקרא, חרוזים. לא הכנתם את הקפה, תכינו כוס קפה. In a Luna Morgan.
1: You kept the house.
0: You lost me forever.

בוקר מאוד מאוד קשה באמריקה, ואם איבדנו משהו יקר הלילה הזה בזמן שישנו, איבדנו את התומך הכי גדול של ישראל בארצות הברית והחבר הטוב של טראמפ, שבאיזשהו מקום תמיד עידן אותו והסביר לו את האהבה למדינת ישראל. האיש הזה לצערנו הלך לעולמו, הוא עונה לשם לינדסי גראהם, אחד מהאנשים שאהבו את ישראל בכל מאודם. הסנטור לינדסי גראהם, מגדולי התומכים של ישראל בקונגרס, מת במפתיע. בהודעה שפרסמה לשכתו של גראהם, שייצג בסנאט את דרום קרוליינה, נמסר כי הוא מת בשעת ערב לפי שעון ארצות הברית, זה אתמול, זה בלילה כשישנו, אחרי מחלה מאוד קצרה ופתאומית. לא יודע מה זה אומר, לא יודע באיזו מחלה מדובר, אבל בסיכומו של עניין, ההפסד הגדול הוא של מדינת ישראל עם אדם כזה תומך. לינדסי גראהם, אחד האנשים שבאמת ישבו על בואו נאמר ככה, על האוזן של טראמפ, ועל על העורק הראשי גם, כדי תמיד להסביר לו מהי מדינת ישראל, מדוע היא חשובה לארצות הברית, מי היא מדינת ישראל, צבא מוסרי, אדם שאהב מאוד מאוד מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת מדינת ישראל, לאו דווקא רק אותו, בכלל את כל מה שקרה כאן. הוא נלחם בחרפת נפש, אפשר לומר, כן, גם עם חברים טובים טובים טובים שלו בארצות הברית, בקונגרס, וכל זאת למען ישראל, אהבתו הבלתי מתפשרת. אנחנו איבדנו אדם באמת באמת באמת, שאני קראתי את הכתבה ואמרתי לא יכול להיות, מה הולך פה. אז בהודעה שפרסמה לשכתו של לינדסי גראהם, הסנאטור הלך לעולמו, יהי זכרו ברוך. אבדה גדולה עבורנו.

0: הזו היא כמובן נעמי לורנט, I'm gonna make you love me. אגרום לכך שתאהב אותי, תתאהב בי, בכל מקרה התוצאה אותה תוצאה. אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, דימונה, שבוע טוב, חברים, מאזינות ומאזינים, יום ראשון, 12 ביולי. אנחנו עם המשך החדשות שלנו, אם כן, ממש בשניות הללו יוצאת הודעה מרויטרס, אזעקות נוספות, הפעם לא באיראן, לא בבחריין, לא בזה ולא בזה, אלא ברוסיה. צבא אוקראינה מודיע שהם תקפו בית זיקוק נפט במחוז סמרה שברוסיה. הם קיבלו תיאבון מהאיראנים כנראה, וגם הם מעלים הילוך. צבא אוקראינה מסר כי ביצע תקיפה נגד בית זיקוק נפט במחוז סמרה שברוסיה. לא נמסרו פרטים נוספים על היקף הנזק. הנה יוצאת הודעה, ממש ברגעים הללו, אזעקות נוספות ברגעים הללו הופעלו בבחריין מחשש לירי טילים מאיראן. משרד הפנים בבחריין הודיע כי הופעלו אזעקות נוספות במדינה לאחר זיהוי של ירי טילים מאיראן. זה ממש כעת קורה על אדמת בחריין, ואני אומר, בואו נראה כמה זמן הם יתאפקו עד שהם ישלחו אלינו. טוב, עוד הבוקר הזה, פועל כבן 60 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בחיפה. הפועל כבן 60 נפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודתו ברחוב אלכסנדר ינאי בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הודעה שיוצא גדי אברקן. גדי אברקן הוא בן העדה האתיופית, למי שלא יודע, הוא מילא כמה פעמים את מקומו של יושב ראש הכנסת. גדי אברקן פורש מהליכוד ומקים מפלגה חדשה, בית ישראל, כך הוא קורא לה. חבר הכנסת לשעבר גדי אברקן הודיע על עזיבת הליכוד והקמת מפלגה חדשה, בית ישראל, מפלגת ימין חברתית, כלכלית. לדבריו, יברקן מסר כי המפלגה החדשה תשים דגש על נושאים אזרחיים לצד סוגיות ביטחוניות. הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר על ביטחון, כך הוא אומר, אלא שם של במרכז, שם, סליחה, במרכז את רווחת האזרח, כך הוא ציין. אם תשאלו אותי, ניחוש פרוע, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. חבל שהוא לוקח קולות מהליכוד, אני לא יודע אפילו אם זה רק כמה אלפים מהעדה האתיופית וכן הלאה. לא נראה לי שיצא מזה משהו. טוב, וכעת יוצאת הודעה גם מצבא ירדן. שימו לב, צבא ירדן מודיע 3 טילים ששוגרו מאיראן נפלו בשטח המדינה. צבא ירדן מסר כי 3 טילים ששוגרו מאיראן נפלו בשטח המדינה. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית, לא דווח על נפגעים באירוע. זה הולך ומסלים, ובואו נראה מתי הג'ינג'י יתעורר ויבין שעשו ממנו צחוק, ומתי הוא ייכנס בכל הכוח ויפעיל גם את חיל האוויר. בואו נאמר ככה, הוא צריך רק לשמוע... Give us the green light, we are ready to complete the mission. Fully ready. טוב, זה לא יגיע, לא יודע אם נשיא ארצות הברית ייתן את הגרין לייט, מה שנקרא, אור ירוק. בואו נקווה שכן, ואז נגיע לתוצאות טובות יותר לדעתי. הודו יוצאת בהודעה לאחר שהאיראנים הפגיזו כלי שיט שלהם במצר הורמוז. כעת הם מודיעים 10 מתוך ה-11 שהיו על הסיפון בהורמוז חולצו. ישנו רק נעדר אחד. משרד החוץ ההודי מסר כי 10 מתוך 11 ההודים שהיו על כלי שיט במצר הורמוז שהופגז על ידי האיראנים חולצו עד כה. בעוד אזרח הודי מוגדר נעדר, הרשויות ממשיכות בפעולות החיפוש אחריו. נאחל לכולם בהצלחה. מה נעשה? הנה מארי בלן. Rivers of Fire. נהרות של אש. איך זהו? זה מתקשר להורמוז.
1: מארי בלן.

זוהי כמובן מרי בליין עם Rivers of Fire, נערות של אש. שוב נודיע למותו והאבדה הגדולה של הסנאטור ידיד ישראל הגדול ביותר בקונגרס, הסנאטור לינדזי גראם, מגדולי התומכים, הודענו לכם כבר בתחילת השעה, הלך לעולמו במפתיע. וכבר מתחילות לצאת כמובן הספדים מאנשים כאן בישראל, אחד מהם הוא יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, סופד לגרם ואומר מחסידי אומות העולם בדורנו, הביע צער על פטירתו של הסנאטור לינדזי גראם ושיבח את תמיכתו בישראל לאורך השנים. דרעי כתב כי גראם עמד באומץ לצד ישראל, נאבק ללא פשרות בציר הרשע האיראני ובטרור, ותרם לחיזוק הברית בין ישראל לארצות הברית. לדבריו, מדינת ישראל איבדה ידיד אמת. אין חולק על כך, אמרתי זאת כבר הבוקר כשפתחנו את החדשות הבוקר, כשהקראתי, ראיתי את התמונה ולא הבנתי לרגע מה קרה פה. כל כך מהר, כל כך במפתיע, אומרים מחלה נורא קצרה, ותוך כמה שעות הוא נפטר. גם שר הביטחון קאץ ספד לגראם, חבר אמת ותומך בלתי מתפשר. שר הביטחון ישראל קאץ הביע צער על מותו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראם, והדגיש את תמיכתו ארוכת השנים בישראל ואת תרומתו לחיזוק כמובן של מדינת ישראל. וידיד אמת, אנחנו איבדנו ידיד אמת בארצות הברית הבוקר הזה, בוקר מאוד קשה, לא רק לאמריקאים, גם לנו. הוא היה כאן אהוד, אין אחד שלא אהב אותו, גם בשמאל, גם בימין. הוא רצה רק טוב שיהיה לנו כאן בישראל, רק טוב, וללא פשרות הוא נלחם לא להאמין, לא להאמין, חבל. חבל שאיבדנו אדם כזה. טוב, בואו נגיע לדברים אחרים שאולי, לא יודע, אי אפשר להשוות, כן? עוד בשבת, אני לא יודע אם אתם יודעים, הרע מעשה פלילי, רצח, כרגלם של, איך נכנה זאת, העבריינים הערבים ביפו, שכל פעם מחסלים אחד את השני, והיה אתמול עוד רצח, אלא שהפעם זה הרע ביום שבת, כאשר מסתובבים אלפי אנשים. מי שהיה ביפו בסביבות השעה בין

0: בואו נאמר, בסביבות הצהריים המון באים למסעדות של הערבים שם ביפו, נותנים להם פרנסה. והמקומות שם, הומים אדם. אתמול בשעה 5 בערב, בשדרות ירושלים, שזה הרחוב הראשי של יפו, שמש, אור יום, התקבל דיווח על ירי במוקד מדה סמוך לשעה 5 אחר הצהריים. הצוותים שהגיעו למקום מצאו את הקורבן שהוא סובל מפציעות ירי קשות. הם אומרים, ראינו את הפצוע שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הקלה ללא דופק, ללא נשימה, עם פציעות חודרות, בלה בלה בלה בלה בלה. למה אני אומר את זה בצורה הזו? כי ביניהם שיעשו מה שהם רוצים. אוקיי? זה בסוף יגיע אלינו, אני יודע את זה, אבל אני אומר, למה לסכן אחרים? כי הרצח יכל להתבצע גם במקומות אחרים, ולא לסכן אזרחים, גם יהודים, גם ערבים, שהיו שם. יכלו להרג שם אנשים, אני יכול לומר לכם, זה היה ממש כאילו ליד קבוצות מאוד גדולות, ושדרות ירושלים, למי שמכיר, בשדרות ירושלים יש שם המון המון המון מסעדות, יהודה הימית, אבו חסן, הגלידות וכל מיני כאלה מקומות שנמצאים שם. ודווקא בשעה הזו פעלו כדי לראות במישהו, למזלנו נהרג רק אחד שהוא, איך נאמר, משלהם. לא שאני מזלזל בחיים של אדם, חס ושלום, אבל הם לא יפסיקו, הרי אנחנו יודעים את זה. הם חיים את השגרה, כוח, כסף, סמים. אני לא רוצה לומר את המילה שמתחילה באות, טוב, זה כבר יפליל אותי. אבל כל מה שלא חוקי, נשק, סמים, הם רוצים כוח, הם רוצים כסף, הם רוצים עוד המון דברים, והמלחמות הללו מגיעות ביניהם. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה. מיד נעביר לכם את החדשות של השעה 10 מכל ישראל. לא שיהיה להם כל כך הרבה לחדש לכם אחרי שהקראתי לכם את הכל. אבל בסדר, בואו ניתן גם להם צ'אנס, הם בטח יחכו אותנו. יחזרו על מה שאני אמרתי, כרגיל. אז חדשות מכל ישראל, תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון. אומר לכם תודה, מאזינות ומאזינים. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתי אל המשך השעה הבאה, שעה שנייה של חדשות הבוקר. יישארו איתנו, יש לנו מוסיקה טובה וחדשות. בוקר טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: החדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ההסלמה במפרץ בבחריין נשמעות גם הבוקר אזעקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז, שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמנאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים מחרתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראהם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. שר הביטחון ישראל קאצי ביצר עמוק על מותו של גרם, בהודעה שפרסם הגדיר אותו ידיד אמת של מדינת ישראל, ואמר כי גרם פעל ללא לאות לחיזוק הברית האסטרטגית בין המדינות ותמך בביטחון ישראל ובזכותה להגנה עצמית. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל ישתתפו בה.
4: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מכינת אלי, שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיו ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
3: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת ארי ופגישתו של ראש השב"כ עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השב"כ, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין לפגישה ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
5: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשב"כ, לראש השב"כ, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
3: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. לשכת נתניהו דרשה את פתיחת החקירה כבר בחודש מרס, אך ראש השב"כ דוד זיני התנגד לכך בטענה כי יש אלפי שותפי סוד וכי התנאים לחקירה אינם מתקיימים. כתבנו מציין כי עמדת השב"כ שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
11: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 5 דקות לאחר השעה 10, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. יום ראשון 12 ביולי 2026, ובתאריך העברי, כף זין בתמוז, תשפ"ו. אני דוד ביטון, אנחנו כבר יוצאים לשעה השנייה של חדשות הבוקר הזה, שהן מאוד מאוד עמוסות בהמון ידיעות. אם כן, כל הידיעות, הראש של כולם כעת נמצא במבט אל ארצות הברית ואיראן. עמוק, חשאי ומבהיל, ציר הרשע החדש שיחמש את איראן, כך אומרים. תחקיר דר שפיגל הגרמני וגופי מודיעין חושפים את הפורום המשותף ואיך תרוויח איראן משדרוג היכולות הטכנולוגיות של מוסקבה ובייג'ינג. מי הוא על החדשות? אנחנו עם היום מבית ישראל היום, בהודעה ענקית על עמוד הראשי, הסנאטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהם הלך לעולמו בגיל 71 במפתיע. C14, כותרת הבוקר שלהם, המפרץ תחת אש, באיראן מאיימים, תם עידן ההסכמים החד צדדים. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות עצים בפעם השלישית בתוך שבוע. שר המלחמה אקסט אמר, איראן קיבלה החלטה אומללה, עכשיו היא תשלם על כך. ויינט, גם כן מודיעים על מותו של איש הקונגרס, הסנטור לינדזי גרהם, ואלהם כמובן חדשות הבוקר הזה. מיד אביא לכם את כל יתר החדשות, החדשות שיכנסו אלינו תוך כדי שידור כמובן, אל דסק החדשות. אלו הם כותרות אתרי החדשות הבוקר. שיהיה לכם בוקר טוב, דימונה.

ואנחנו כבר רוצים לדרך עם הצלילים, בו תכינו את הקפה, הנה שיר יפה, והנה החרוזים שהרגלתי אליי. זוהי מני, תיאמו. בוקר טוב דימונה, שבוע מבורך.

ימוס, זוהי כמובן מני שמביאה אותנו לעשר דקות לאחר שהעשר קם ברדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, והנה ידיעה שיוצאת ממש ברגעים הללו, על גופה של בחור צעיר שנמצאה ב-Airbnb בירושלים. עכשיו כבר מודיעים על זהותו של הבחור הזה. זהו בניהו רזי, בן 19 מגבעת זאב. הוא הנרצח בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. רזי, שעבד בסניף פיצה הט, היה בן למורה ולעובד עירייה, ומשפחתו מתנגדת לנתיחת הגופה. עוד מבזקים שיוצאים הבוקר הזה, ואנחנו מספרים לכם על מבזקים בכל שנייה שבהם יש הפגזות חדשות. אזעקות נוספות הופעלו בבחריין מחשש לידי ירי טילים באיראן ברגעים הללו. משרד הפנים בבחריין הודיע כי הופעלו אזעקות נוספות במדינה, ואמרתי, בוא נראה מתי זה יגיע אלינו. עניין של זמן, מה אתה אומר שמעון? מה הניחוש? יגיע, נכון? יגיע, יגיע. לא שאנחנו רוצים להפחיד את המאזינים שלנו, חז ושלום, אבל אנחנו כבר רגילים, כאילו, אנחנו כבר לא מתרגשים מטיל בליסטי שנושא חצי טון של נפץ שיורים אותו עלינו. כאילו, לאן הגענו? אך, אם היינו מספרים את זה לפני 20 שנה, היינו אומרים, איפה? לא יכול להיות, כאילו, שנהיה אדישים לכזה דבר. אבל זו המציאות, התרגלנו, ואתם יודעים את, את השביל למקלט שלכם, לממד, איך לפעול, באם חס ושלום נותקף, אנחנו יודעים בדיוק את הסדר כיצד לפעול. פשוט תהיו כמו שהייתם במלחמה לפני חודשיים, זה היה פחות או יותר, לא נדייק בקטנות, להמשיך להתנהג בצורה מופתית, והנה ניצלו חיים כאן. טוב, לינדזי גרהם שהלך לעולמו, הסנטור מארצות הברית במהלך הלילה במפתיע. אני יכול לומר לכם שיוצאים מספדים אין סוף. הנשיא הרצוג ספד לגרהם, ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקאי. לפיד גם כן סופד לו בראש ובראשונה, הוא היה חבר. לא יודע אם הוא היה חבר שלו של לפיד, אבל בוא, כאילו, הוא אוהב תמיד ללכת רחוק. השר מיקי זוהר ספד ללינדזי גרהם, ידיד אמת של מדינת ישראל. יושב ראש שס, הרב אריה דרי, גם כן ביע צער על פטירתו של הסנטור. שר ביטחון ישראל כץ. בקיצור, כולם מקצה לקצה כאן כואבים את לכתו של אחד התומכים הגדולים של מדינת ישראל, לצערנו. יהי זכרו ברוך. 14 דקות לאחר השעה 10, עוד קצת מוסיקה טובה. אמור מיו ויאקור. השיר הזה במקור שייך לג'יפסי קינגס. זוהי גרסת הדיפ האוס 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, דימונה.

Vallès, Carol G ו-Enrique Iglesias, מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל. טוב, אז ישבתי עד שתיים בלילה, והאמת היא שלא יכולתי להיכנס לא להערכה, לא לפנדלים, ולא להרשות לעצמי עוד דקה, כי אחרת לא הייתי קם לשידור. ואם יש בוסים שיושבים בעסק עכשיו, והעובד לא הגיע הבוקר והוא אומר להם שהוא לא מרגיש טוב, אל תאמינו לו. הוא ישב וראה את המשחק של 4 בבוקר כי הוא רצה לראות את מסי. אוקיי? אז תדעו, כל עובד שלא הגיע היום לעבודה ואומר לכם שהוא לא מרגיש טוב, פתאום יש לו כאב ראש, שלשולים, מכאות, זה, חרטה. אל תיקחו את זה באמת. פשוט ישבו לראות משחק ב-4 בבוקר, וכולם, האמת היא, ציפו גם ממני, בוא, אל תלך לעבודה מחר, אמרתי לא. עד לכאן. אני אחזור מהשידור בצהריים, אני אסיים את העבודה שלי, אני אגיע ואני... אני עד עכשיו לא מציץ בחדשות של הכדורגל כדי לא לקלקל, אבל בלי כוונה ככה לחצתי ויצא על שערוריה של השיפוט במונדיאל. יש טענות קשות בנורווגיה לאחר שער השוויון של אנגליה ברבע הגמר של המונדיאל. הם טוענים שזה הגיע בעקבות פגיעה של הכדור. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל יש צילום מלמעלה של רחף. מה זה יפה? שהמצלמה הזו עוקבת כדי לצלם מכל הכיוונים וגם מלמעלה את כל המגרש. ונותנים פרמים מדי פעם, אבל האנגלים אומרים שהכדור נגע בקבל של מצלמת הרחף שנמצאת מלמעלה ומשוטטת. ופרצה סערה מאוד מאוד גדולה, כי בעקבות זאת כמובן הופקע שער. בפיפה יוצאים בהצהרה בוקר ואומרים שהם מכחישים ולא נמצאה כל עדות לכך. אוקיי? אז זה אומר שהכל אושר והכל ממשיך. יכול להיות שיש אמת בדברים שלהם, כן? אבל זה מה שנקרא כולו מן אללה, וגם שוויה מן אבדאללה. זה משפט שלימדו אותי מזמן. טוב, בואו נמשיך, נראה. יש לנו עוד מבזקים? לא, אין מבזקים כרגע. ההפגזות, מה שנקרא, הסבב הזה של ההפגזות מאיראן לאמירויות ולכל האזור הזה שם לקטר וללללללה, בינתיים כנראה מחמשים עוד משגרים ומכינים את עצמם לסבב נוסף, והם כרגיל לא עושים כלום, רק מתגוננים. זה כמו ילד שנותנים לו סתירות, אז הוא שם את הידיים על הראש כדי שזה פחות יחב. יש להם מטוסים, יש להם הכל. הם רועדים פחד מוות, להראות בכלל שהם יכולים ומסוגלים לראות על האיראנים, כי הם חושבים שהאיראנים ישמידו אותם, אוקיי? מחכים שכמובן מי יעשה את העבודה? אנחנו, כן. אנחנו כאן, ומשום האיראנים מורתעים מאיתנו, תראו, זה מצחיק קצת, אה?

שובי לים. 10:34 כאן ברדיו דימונה, שבוע טוב תושבי דימונה, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, 12 ביולי 2026, כף זין בתמוז בתאריך העברי. אם כן, אנחנו כעת מביאים לכם הודעה עירונית למי שקיבל למכשיר הסלולר שלו ולמי שלא. סגירות כבישים וחניות יערכו ביום שלישי הקרוב. כן, יום שלישי הקרוב תחל ועידת הנגב 2026. תושבים יקרים, שימו לב, ביום שלישי, 14 ליולי, יום שלישי הקרוב, מחורתיים, תתקיים בדימונה ועדת הנגב 2026, לצורך הערכות ודרישות הבטחה, יסגרו מספר חניות ברחבי העיר, כל הפרטים באתר העירוני, ואתם יכולים להיכנס ולהתעדכן אלו רחובות יחסמו ואלו כמובן חניות יסגרו, כך שאם אתם צריכים להגיע לאיזשהו מקום או לעבודה ואתם רגילים להחנות באיזשהו מקום רגיל שאתם משתמשים בו מדי יום, כנראה שהוא יהיה סגור, תתעדכנו בכל אופן לפני כן באתר של עיריית דימונה כדי להיות מוכנים. יום שלישי מהבוקר זה קורה, אז כך שכדאי לכם להיכנס לאתר ולברר. טוב, בואו תראו תגובה של מדינה מתרפסת, אפשר לומר, גועל נפש של תגובה, קווית, אוקיי? אין לנו כאילו באמת עם קווית משהו כאילו בסדר, כאילו לא BFF. כן, סתם כזה, עוד מדינה שאנחנו ככה רואים אותה מדי פעם עם הגלימות האלה שלהם, השמלות הארוכות, לא יודע. כאילו, למה הם לא מתלבשים רגיל? אנחנו שנת 2026, אבל לא משנה. נו, מסורת זה מסורת, נשאיר אותה עם השמלות. אבל יש להם, תבינו, הלילה תקפה אותם איראן. הרי אם איראן תתקוף אותנו עכשיו, תשלח לפה טיל, ברור לכם שיהיו לנו איזה 200 מטוסים בדרך לאיראן ואנחנו נפציץ שם. כאילו זה עד לכאן, אוקיי? אז כווית ספגה כמה טילים היום, והיא מוציאה את ההודעה הזו. כווית מגנה את התקיפה האיראנית בשטחה, הסלמה מסוכנת. כמה חננות אתם יכולים להיות? אני ממש חייב להיות בוטה בקטע הזה. משרד החוץ של כווית גינה את המתקפות האיראניות. טילים ירדו לכם על הראש. אתם מגנים, והם כינו אותן הסלמה מסוכנת. בהודעה נמסר כי המדינה רואה בחומרה את הפגיעה בריבונותה. למה המדינה לא מעלה מטוסים? למה המדינה לא יורה לכיוון איראן? למה המדינה כווית יושבת בשקט, עלובה, פחדנית, וממתינה לישראל וארצות הברית שיעשו עבודה שחורה עבורם? לצערנו, זה יקרה, אתם יודעים את זה, נכון? In a seal, this is a man's, man's world, עולמו של גבר, אך מהו העולם הזה ללא אישה?

World, עולמו של גבר הוא לא שווה דבר, העולם של הגבר ללא אישה, כך הוא אומר. במקור השיר הזה שייך לאחד הזמרים הגדולים, ומי שמכיר משנות ה-70, ג'יימס בראון. אוקיי, 10:41 דקות כאן ברדיו דימונה, נאום שספד כעת נתניהו לגרם, הסנאטור שהלך לעולמו במהלך הלילה. ראש הממשלה נתניהו אומר, ישראל איבדה את אחד מידידיה הגדולים, כפי שציינתי בשעה הקודמת על גדולתו של האיש הזה שהלך לעולמו, שהוא הפסד למדינת ישראל. ראש הממשלה מאשר ואומר, מאשר, לא צריך לאשר, זה ברור מאליו, כי הם היו חברים מאוד מאוד טובים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע צער על פטירתו של הסנאטור לינדזי גרם, ואמר כי הוא ורעייתו שרה מתאבלים עם העם האמריקני על אובדן חברנו היקר. נתניהו כתב עוד כי גרם הבין שביטחון ישראל וארצות הברית קשורים זה בזה. הוא פעל לאורך חייו לחיזוק הברית בין המדינות ולהגנה על העולם החופשי. לדבריו, ישראל איבדה אחת מידידיה הגדולים באמריקה, איבדה פטריוט גדול, ואני איבדתי חבר אהוב, כך אומר ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, וזה לא מובן מאליו בגילאים האלה להיות פוליטיקאים, לאכול את כל הרעל הזה שאנשים גורמים לך בחיים ולתפקד. והמבין יבין, לא צריך להיות חכם גדול, אתם ילדים גדולים, אתם מבינים, להתפלל בכל בוקר שיש לנו ראש ממשלה כזה. הנה השיר שייצג אותנו באירוויזיון, מישל, הפעם בגרסת דיפ האוס. בוקר טוב דימונה.

אכן, אכן, זו השיר המוכר והידוע של ג'ורג' מייקל, קרלס וויספר, לחישה בזיזה. מביא אותנו ל-10:54 דקות כאן ברדיו דימונה, ידיעה שמגיעה כעת אל דסק החדשות שלנו. אם כן, רוכב אופניים כבן 60 נפצע בינוני במהלך הרכיבה ביישוב להבים. רוכב האופניים על אופניים חשמליים כבן 50 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה ברחוב הנרקיס ביישוב להבים. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש. ושוב אני אומר, כי הוא לא שם קסדה. אם הוא היה שם קסדה, הוא לא היה סובל מחבלת ראש. נקודה. סוף פסוק. הנה סנופ דוג ומרי ג'יי בלייג', When Angels Cry.

0: אלוהים כמובן, מרי ג'יי בלייג', אחת הזמרות הגדולות בהיסטורית המוזיקה השחורה בארצות הברית, האיש והאגדה סנופ דוג. When angels cry, כשהמלאכים בוכים. ויש לנו את הזמן לספר לכם קצת על תחזית מזג האוויר כדי לסכם את השעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אם כן, מגמת עלייה יש לנו בימים הקרובים, קיץ חם, העננים מתפזרים והטמפרטורה עולה. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה של יום ראשון לשבוע חדש. העלייה תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך צפויה הכבדה נוספת בעומסי החום במהלך השבוע, וצפויה התרעת עומס חום בבקעת הירדן, עמק בית שאן ועמק החולה. מחר מזג האוויר יישאר רגיל לעונה. עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים שעתיים של חדשות הבוקר. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנים להישאר גם בשעה הבאה לתוכנית היומית שלי, חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן נתראה מצידן השני של החדשות עם חגיגה ים תיכונית. שיהיה לכם בוקר פנטסטי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים. בצבא אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדהמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לי גראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. אסף זמיר, שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אמר למאיה רכלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי לינדזי היה מדור הולך ונעלם של תומכי ישראל.
4: הוא היה מדור של תומכים בישראל שהולך ונעלם, אלו שתומכים בנו היסטורית מהטעמים של שותפות אידיאולוגית דמוקרטית, ראיית העולם בצורה דומה, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הגיאופוליטיקה האזורית, ומתוך כך הרבה ביטחון עצמי בדרך שבה הוא הסביר למה צריך לשמור עלינו ולמה צריך להגן עלינו, וגם לא הייתה לו בעיה לעשות את זה בצורה שבעיניי הייתה מאוד ממלכתית.
3: ההסלמה במפרץ. במחרן נשמעו הבוקר אזעקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז, שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמנאי שחוסל, וכי באירוע השתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים בחורתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. משפט נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגת הארי ופגישתו של ראש השב"כ עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השב"כ, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין לפגישה ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
5: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מרגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון, הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
3: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב לכם, שבוע טוב מאזינות ומאזינים. יום ראשון 12 ביולי, כף זין בתמוז. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. שבוע חדש, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. את השבוע החדש, את הבוקר החדש שלנו כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום ראשון, פותחים עם איתי לוי וססון שאולוב בשיר היפה חוזר אלייך.

איזה יופי של ששון שאולו ואיתי לוי חוזר אלייך, ומכאן אל האלבום האחרון, EP של עדן בן זקן, שירים של ידיים חדש.

מרגלית צנני שמתקרבת כמעט לגיל 80. איזה יופי של היית ענק. פשוט ענק, כל הכבוד לך מרגול, גבח. אוקיי, יום ראשון בשבוע אנחנו מגבירים קצת את הקצב הנפלא שלנו הבוקר הזה. הנה אסטריה, פיגה ממה, הדנס היווני. רדיו דימונה. בוקר טוב, שבוע טוב, פיגה ממה.

שבוע טוב, שבוע חדש כאן ברדיו דימונה, פיגננה. גרסת הדנס, כמובן, לשיר הפנטסטי הזה. מה שמביא אותנו 18 דקות לאחר השעה 11. שבוע טוב כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. הנה ליאור נרקיס. את משגעת אותי. רדיו דימונה, שבוע טוב.

נרקיס, את משגעת אותי. 11:22 דקות כאן ברדיו דימונה. וינה אחד שעוזב את הארץ, אבל לא באמת עוזב. הבוקר נתבשר שאייל גולן הולך להקים מופעים בינלאומיים בכל העולם, במקומות הכי גדולים. בקיצור, קטן עליו כאן בארץ. הראשונה שבהם תהיה פריז למען היהודים, כך הוא אומר, באצטדיון הכי גדול בצרפת. מה נאחל לו? בהצלחה, חביב אלבי. אייל גולן.

11:33 דקות כאן ברדיו דימונה. ימים של שמחה, זוהי כמובן שרית חדד, יום ראשון בשבוע. ומכאן, אליטאי לוי, אין לי בית איתך מתוך האלבום 13.

זהו כמובן עדן חסון חוזר לעצמי 11:39 דקות כאן ברדיו דימונה. שבועיים ימים שאנחנו מריצים לכם את הלהיט היפיפה הזה של אלכס, כותב, מלחין, זמר. הנה בא אלייך.

יוצר, כותב ומלחין וזמר אלכס בא אלייך. 11:43 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, בוקרו של יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב דימונה. הנה דודו אהרון בבוקר שאחרי.

0: אתכם תושבי דימונה, ואני מעדכן גם את עצמי. הודעה שנשלחה הבוקר לכל התושבים בדימונה, סגירת כבישים וחניות. ידעתם או לא, אבל מתקיימת ועידת הנגב 2026 ביום שלישי הקרוב, מחורתיים. אז תושבים יקרים, שימו לב היטב, ביום שלישי, 14 ביולי, תתקיים בדימונה ועדת הנגב 2026 לצורך הערכות ודרישות אבטחה. יסגרו מספר חניות ברחבי העיר, כל הפרטים באתר העירוני. אתם מוזמנים להתעדכן שם, וכמובן לדעת אילו כבישים יסגרו ואילו חניות יסגרו.
1: ואיך פתאום את עוזבת כאילו כלום.
0: דודו אהרון, מתוך אלבום כוכב גדול, בבוקר שאחרי 11:48 דקות. הנה עדן בן זקן, רולקס וקסקט. אחלה בוקר, בוקר.

יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, דימונה, יום ראשון ה-12 ביולי 2026, חגיגה ים תיכונית לשבוע חדש. היינו עם אייל גולן, נעצר העולם. ומכאן ללילה לא רגוע של אודיה.

אכן, אכן מאזינות ומאזינים, מודיה מסיימת לנו את השעה של חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה. זה הזמן לספר לכם שמיד לאחר חדשות השעה אחת, אנחנו נהיה כמובן עם שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים, בזה אחר זה, ללא פרסום.

שומעות נטו מוסיקה טובה כמובן. אתם מוזמנים להישאר איתנו. אני דוד ביטון נפרד מכם בשלב זה, נתראה מחר בעזרת השם בשעה 9 בבוקר עם חדשות הבוקר הזה. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור. נאחל לכולכם המשך של יום טוב, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, ושכמובן נדע רק בשורות טובות. נשמע מחר בעזרת השם, ביי ביי.

0: מאזינים למוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בצהל אומרים כי התקלה שגרמה להפצת הודעה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים הייתה של חברת סלולר ולא בתקלה של הצבא. בצהל אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי על עמית נגזרו להם פיצויים למשפחה בשווי 258 אלף שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים, לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. בישראל מביעים עצב רב ממותו של הסנטור האמריקני לינזי גראם, בן 71. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדהמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. שר החוץ גדעון סער אמר כי איבדנו ענק. ישראל לא תשכח אותך חבר, כתב שר החוץ. משפט נתניהו בתיקי אלפים, סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. והנה הודעה, חברת רפאל אומרת כי במכון דוד בקריות יערכו היום ניסויים וכי עשויים להישמע רעשים. בחברה התנצלו על אי הנוחות ונמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: כל הלעיתים הגדולים לרדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
8: Freeze, I'm a baker.
0: כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM.

0: freeze, I'm a baker.
1: כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106.5 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106.5.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM.

Right.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM.